song. I do be our sinity. What? Emo eshiyo. No, I'm saying, Radi, yenya di ensa tu yare fuwebiyo enimye yi ensa yede inye yi. Ti sane tiye dia tu ye jidye mo. E jidye nanti ye jidye kwentuyo, hevi ye di jidye na ekro. Ti se niye mane din ti se diye ne jidye womuna adimono do so ambikachro se. Ubi chane te. Hallelujah. Na Abraham sorye no petututu. Eno shishye ne funumo. Eno fane mofre mu beno ene ne ba Isaac kane hon. Nucha oshye afodye enyina. Na usi